0: makoma se ke no pentakane olela ke nrose le hama pelo aka nikusi no uma no heli ya makura e oje hindera wasivela naka yoswa ni owe kuve nkusha minutu muloko otokiha ni hakumvesha nrowenya oni sabani nakalitura no mala nrowe ni pitani soteni kela hopavela orapi horate ni oterekelela ni mwatele ke nrowa kusuwe liha akala oja akatua thana mosa mukushela abisera ni papelo nrowen lepe nro pavela Nus ne kilu emosa ya nikusi no uma. Mwahikalani, mokala orumela ehopa ekina yo uma, unisivato. Masipole, ya kale hopa ni maka. Mohana orapi hani masi wowi ekumihe maka. Isuari taniso terekeleliwa. Esepole mosa yulu paliwo terekeliwa marote ene. Isinora pili so terekeliwa marote ene. Nus ne kope ya maka yotadu. Ikope pili sa sopa makura okitimani hiwa. Ninyusu na shavi na yamasi. Vanto sote ira asora ni sote rekeliwa. Opajara pahi wapea. Kupanela mhele makura oki timani hiwa ni sebola. Vawe isupole mpache raya uvirika ni hekore. Mhele isuari ugiteliwa. Esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Oni siva tusiso. Muhieto kotaka mpaka mhusa otikanela. Ota lana mhele ni kusino uma. Ni muhie choko taka minutu miraru mpaka tanu. Ni uolikana. Mwoi hachapote mkwe haya. Mwokala oja haka nikarakata. Nakala msoro wotela ni salata ya alfasi. Wamtito yole nyusa mswela anyo paka. Ala ya rima apelawe pipi olelo. Mwere siso wani yoni mwosivela anisa. Yosivela ni yoja.
1: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni

0: makoma se ke no pentakani olela ke nroso le ha mapelo aka nikusi no uma no heli ya makura e oje hindera wasivela naka yoswa ni owe kuve nkusha minutu muloko otokiha ni hakumvesha nrowenya oni sabani nakalitura no mala nrowa ni pitani soteni kela ho pavela orapi horate ni ni oterekelela ni mwatelo ke nrowa ko sueliha akala oja akatua thana mosa mukushela abisera ni papela nrowen lepe nro pavela Nus ne kilu emosa ya nikusi no uma. Mahikalani, mokala orumela ehopa ekina yo uma, unisivato. Masipole, ya kale hoper ni maka. Mohana orapiha ni masi wowi ekumihe maka. Isuari tanuso terekeleliwa. Esepole mosa yulupa liwo terekeliwa marote ene. Isinora pili so terekeliwa marote ene. Nus ne kope ya maka yotadu. Ikope pili sa sopa makuro okitimani hiwa. Ni nyusu na shavi na ya masi. Vanto sote ila ya sora ni sote rekeliwa. Opajara pahi wapea. Kupane la mhele makura oki timani hiwa ni sebola. Vawe isupole mpache raya uviri kani hekore mhele isuari wa wiki teliwa. Esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Oni siva tusiso. Muhie toko taka mpaka mhusa otika nela. Wota lana mhele ni kusino uma. Ni muhie tokotaka minutu miraru mpaka tanu. Ni uolikana. Mwwe hachapote mkwe haya. Mwokala oja haka ni karakata. Nakala msoro kotela ni salata ya alfasi. Wa mtito yole nyusa mswela nyupaka. Ala ya rima apelawe pipi olelo. Mwere siso wani woni mwosivela anisa. Yosivela ni yoja.
1: Mukore hopa yo uma nakala ekiti ipiriri kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpenta.

okhela ncipho nepawe nahimacera makhalelo ana mmawani vencivenci athiyana ina ucipo chawe ni mananda owina ya nyoholi yawe zaeta xongo au himaca achithu ina ucipo nlapone wiho iya icipo nya cacuwani ale maradiyoni vencivenci radio mosambiki mapuro ale zaeta xongo kwakaravarawe icipo isafari yopacera mwakha wa 1990 tuswini na miraru yari radio icipo cha zaida shongo wamwarela lyaya mapuro ohiyanahiyana omosambiki itu yakhaverale utepa uchuwaneya

0: na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elabu ahu yoteni.
1: 22 horas e 56 minutos. 10 horas yo hiu. Ni minuto miloko mitano. Ni mitanamo sa soli kanase. No amor la mosa. Ni minuto miloko mitano. Ni mitanamili soli kanase na yo. Atija, handrowe, vahila.
2: Nyo. Afuata.
1: Mahima katai.